No, dopuvemura pati pupi. Teninya kehete kuna baka kule, takubaku se, jela kukwane le, so tadali. No. Hilo takubaku se baka kule, pakole pa ubri jane no, kan pak pon, samkan, tosuka pap, atteveda dine. Kom yo de lo. No ubri osane keta le. A marit hore nirin ba, pa grinya. Bargaga de ten nui ta pune o nui ni no ten ni win no ni ba pita mata le vi kha ta de vi ta kho kho jo kha ta de jo ta chu chu sa ve sa u bi te mu ba ba me le ko ba mata lo ano ko ne pa ku pa nyo ko ga ni no di so le ji le khu ni ta ku ba ku se le so ta ne te ba da ba u bi no ten ni ne la cha da ve le แต่มีแต่นี่แหละแต่นุ้ยเนาะก็บ่าววิแต่นี่จังนั้นดอกแล้วแต่นี่เนี่ยแต่นี่ปราละเนียววิขี้เนี่ยมูเนี่ยเด้ออาตาโอชูเทียนตากึเรดอกจะเจดอกอมาซันนี่จ้ะปราละตะป้อนเนียววิมัตตาลือเออซะเวซัมมาร์เก็ตดิมัตตาชู